0: pe 92,6 FM și www.helsinki.at.
1: Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. Un radioprogram pentru toți românii.

Vedem, auzim, ne bucurăm unii de alții, ce mai? Acesta e esențial. Mai ales de faptul că ne auzim la Radio Metronom și la emisiunea 20. Cu ce ne lăudăm? Cu Lucky Dolly's, nu știu exact cum se pronunță, sau mai bine, cum zice domnul, but you can call me what you like, modest ca mine, australian după mămica și tăticu, cântă la diferite clape și are cover-uri deosebite. Lansăm acum unul după Jimi Hendrix, Voodoo Child.

Dacă ar fi să ridicăm o statuie, aș face-o pentru Aretha Franklin. Iar pe soclu, pe plăcuță, aș scrie Aretha Louise Franklin, 25 martie 1942, 16 august 2018. Îți mulțumim pentru vocea ta!

Scolind printre sertarele cu muzica bună și mai ales despre cei ce ne-au dat nume, am găsit o piesă cam uitată pe nedrept a lui Frank Zappa de pe discul Changa's Revenge. Disc interesant ce are ca piesă de deschidere Transylvania Boogie din anul 1970. Cred că pe atunci cântam Ode Partidului. Piesa ce vă propun este Road Ladies, a doua de pe disc. Pur, dar sigur de muzică bună, cu amintirea mea recentă ale emisiunilor despre jazz de la Radio Metronom, un ciclu atât de brusc și pe nedrept întrerupt de organele de partid și de stat, e vorba, cum spuneam, de un muzician foarte prezentat, John Scofield.

0: Să știți că muzica de blues este vie și naște nenumărate stiluri și nișe. Așa că vă propun mult distort, ritm și desigur muzicuță. Electro Blues Society și piesa îndemn și manifest totodată, adică să nu spuneți că nu v-am avertizat. You better watch yourself.
1: Come on, man, put some love in there.

Îmi propun în continuare să vă prezint o abordare mai în adâncime despre blues cu un subiect original, propriu, și anume muzica blues prin prisma caselor de discuri. Ideea este că vom discuta mai mult din amintiri și cunoștințe proprii asupra fenomenului, deci o prezentare mai liberă. Începem cu povestea casei de discuri Alligator, moștenitoarea celebrei case de discuri Chess. Așa mă amintesc că orașul Chicago era divizat muzical între nord și sud, între clasic și modern. Dar stați, dacă o luăm așa, nu mai termin de povestit și totuși e o emisiune muzicală. Roomful of Blues, Stepping Out, la casa de discuri Alligator.

și mai zăbovesc asupra casei de discuri Silverton, RCA, cu Buddy Guy și un album important, Ain't Done With The Blues, apărut în anul 2025, de unde extragem a treia piesă de pe fața întâi, Blues Chase The Blues Away.

Să trecem la pomul lăudat, la secțiunea country, unde îl avem nici tânăr, dar nici bătrân, nici country pur, dar nici rock, nici o piesă excepțională, dar nici chiar rea, pe Langhorne Slim și trupa The Law de prin 2012, dar nu Restless, piesa care l-a consacrat, ci The Way We Move.

Acum urmează 2019 de pe albumul Hickstape, volumul 1, Hardy, Morgan Wallen cu un country very dynamic, Turn You Down.

Era să cad jos de pe bicicletă când am aflat că orașul în care am ajuns, Windsor, Ontario, era orașul natal al cântăreței Shania Twain. De căutat nu am căutat-o, fiindcă era plecată la Nashville, știam. Și numai vântul ce bătea de pe autostrada 401 spre Cabana Road și Olet Boulevard m-a ținut vertical să pedalez în continuare.